0: It's 11 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر

0: اوکے زی په سپینه غاړه وجنی اشکان تاسو دغه سندره اوریدلی سی او ورزو بل کلر سره خبرې کوو چې څوک دیر سره السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه
1: نادان کوم الله الله کوم
0: جی جی جی جی زمان نادان ملنګ څنګه شو زی خیر د نادان به شي کنه الحمدللہ جی الحمدللہ اول رته غنا وشو نادان به نور بیا مایل اسکو سید کنه
1: ما ته احمد ګل پواز باندې چې غانا را تپلې کلا دی ابي نور استاد لا د احمد ګل استاد
0: احمد ګل استاد چې کوم دا در تپلې کنه نور څنګه چاله وختونه شې دی کنه
1: څنګه
0: وایم نور خوشې کنه وخت وختونه به ځین خوارسه شې دی کنه سي
1: الحمدللہ نہ نہ درجو بہ ان شاء اللہ درجو بہ خپل ٹین بدرکو کو خیر سبب لش تاریخ سره ٹین بدرکو
0: ان شاء اللہ زه خوشاله شکه درون شه
1: مهربان
0: مهربان

0: او که زی ارمانونه میشول نه خو رزی تاسو د احمد ګل اوساس په واسه د سندره وردل اوردونکو زاسو رو نازمانی مزیو تاسو پروگرام او رزی خبره او سندره سی کم چې د ریډیو منی 8.4 ټانګ نه د رزی دوله سب جنو واخل تر یو لس بجو پرې د تاسو رو پیچ کیږي نو ټیک تاسو فرمیشن به پوره کو په 0963511488 بل کلر ته ورسو. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: خوشحال
0: مننه زی رزید متی اللہ بھائی فرمائش بندہ سندر باور.

0: کسی وخیلی جانان وخیلی ولاړی دستا دیدن ته پغلا رغلی از اوردون کو پروگرام خبره او سندری تو سی اور عزیز هم ساسورو نازمان نو بیل گوجی پروگرام کی تو متقال ک ولی شیخ پل فرمایش چکم دغه متر ک ولی شی تو فرمایشونه به بالکل پوره کی شکم چ کالر اوردون کی دی نو تر یو بجو پر کلونه اخل سی اغه نه بس کم د اس ایم اس رغلی دی امبه اغه اس چکم فرمایشونه دی ابه پوره کو او ک بیا ټایم پوت شان بیا بز تاسو چکم اس ایم اس دی اغه نه علاوه بیا کال تر ټایم ورکو د کالر چکم فرمیشن دا بیا شروع کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رضوان خان سرنګ حال سوای
0: شي اوزی ال تعالی لاک لاک شکر دا قربان سو خبره کوي د کم سینو
1: سید الله جان خبره کاوه د مرغی کالو نه
0: جی سید الله جان سب اول فرمایش رته وشو نور مایلس کو بیا
1: د سبا خان په اوس د مو ی دی د شاول ساړی چنه دا غانا دو
0: جی د شبسان په اوس جی د شاول سړی ټینه چینه بل در تپلی کوم سیدی جی
1: بالکل دا صحیح دونور دے تو پاوز بند میرا دے ڈر ٹیم نہ ماین یہ درسا خان ورکا وے کنا تیرا ڈاکٹر بند ابو دا
0: بس دا سو مین دے کنا دا سو چکم دا نظر چکم دا کنا اغا کشل دے سی
1: بالکل بالکل بس بھائی دے روگ ہوتا تم مجھ بدوا گانے درتا کوی تول اور رین کے تائیں میرے طرف انا تول مین اور کوا
0: ز ڈیر مننا خوشحال ش کے درمن شی دغه شبسان پواز بند دی سندر وڑ سی خوش شبسان پواز بند کم سندر دی غوڑی نو بد قسمت سر چکم د کنا پ مست ملاو نشو رسی دغه سندر د شبسان پواز و اور سی

0: وځي خو لګرا شکه نسی پروگرام خبره وسندره کسي یو بلکل ګوروزی په سیمه طرف تر اساسي ګورو سوق دی سره السلام علیکم بالکل جی دو اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر قربان سو خبر کوي د کم زینا
1: جی انوار خبر کوي د خوشال وانا
0: جی اور خپل فرمایش رته وشو کوم سندره اوریدل غوړي
1: سندره خو د نور سازر مزمان بای خوب مخرب تا او تا پروګرام هر واسي ویشو خو سما پورا وغزل د نور سازر لربلوار وا
0: د حبیب نور ساز په आवाज باندې سي
1: جی چلوشتو تی سکون رائی سی
0: سید جی بس دا حبیب نور اساس چکم سندر بیادر تپلیکم تاسو ریڈیو آوری سید جی ډیر مننه سی ډیر مننه خوشاله اوسې درسه د حبیب نور اساس په आवाज باندې د سندر اوروسی

اوکے جی ساس سرسلوره تک فن کا بیدرم رانا پروگرام تھا سوری خبر او سندری ز ساسرو نازمانی مزید دو سارا میسو زم کا خور فرمائش کڑی دزی د برم جان پواس کی سکم صد مخ دیدن رزه دا وری رسل اسی

0: ویټامین سی سیرم اے سی ایس تای او بار کام بار دای
1: زیم بازار د بخښونا زما پہچان د اشما ملګری پروتین شیمپو
2: او زیم انجینیر مسعود د خولي بنګونا زما پہچان د اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق د منګل
4: اوخ کو تا شبنم کی خول المرا ګلان وشندا وشندا
5: ز مهنوریم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي

خجی وای جی سلامونه مکه ولګه بای جانا زدا اپر دیر براول نا سنولای مسنګ بالکل خیا ما پر دیر زمغه پروډکټ ملایوی سومر هم دکانونو د اتفاق جن سٹور د دیر جن سٹور د اپر دیر کی ټولو دکانونو سره د اشما پروډکټ ملایوی.

او تور خبر شراسی کنه نو خلق بیا زر وای تور خو صرف لونګ خوان کای او تور خو لونګ چې پتولو خرچې دي دا خبرې دي اسه شام دا صرف کیسی دي تور سترګې کوشل شکاری خورانګ سپین لو کلر تور خوانته خو سپینو سره

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی.

0: زنان دی بدکڑی زبا حکرم او چی دا بلی یارشی زما خبا یادوین
1: اس بی بیرو کی لاز و حچی
0: با زنان دی بدکڑی زبا حکرم او چی دا بلی یارشی زما خبا یادوین او چی زمان شی دا بلمشی ایسی زمانه شی ده بلو مشی او ده هاور خوڑ شی ده خیری در تکو او کرکوی خودی با دیراکی ای کرکوی خودی با دیراکی ما ده وڑو که لیلی خپینی ولی دین ای کرکوی کرکوی خودی با دیراکی ما ده وڑو که لیلی خپینی ولی دین ای کرکوی

اربل ویچی نن می سلام امریکا زما فرشی فین زوی امیرال زوی منال فرمول امیرال سارا فوزیا بختور رز اعلان مهنین چڑی کر صدف سمہان سلام کرن نہن وکار د میسیو السلام پوری ہنر مننسی وتر پاتو تو ڈالے چمینا می دمر دیر سرا دا لکچے استوری پ اسمان کی سم روینا

اوکی سي چاچا سي مستر دي ټولو ډېر منار ساي مهان چې خوره هند لري یار په یو د وکلا نشي چې دوله سکلا ځان ملنګ نکي مې نړی منځي وای زکا مسا سي مهان له طرف نه خوره هند سلام علیکم سلام سي د دین لوسي میرال زما خوره ډېر منځي اور نیاب افټر لانګ ټایم نه زما خوره جرمانه ښه او چې ساده او اوس نړی منځي او شاله شي فرمولی خوری من نسی تھینک یو خان اچھا بردون کو پروگرام کے منصد دس خبر شی بتا سو بدل گدی لیو غدن غوڑ بخشنا معذرت ما بیس کشر ورور چگم دے کنا معاف کے مت بخشنا او کیس اور دس رم مت رو کے جزت کجوانو سا گانی تلی رتلی مرگی لرگی نکڑو جی مرگی بڑندے نشون شلا بے بتا سو ملاقات کیشی راکی ٹیمپری بائی بائی چاچا ان لو یو آل تھینک یو خاموش لسنر دو لیلا